Ya, sadaqallahu azim. Demikianlah tadi awal pendengar bersama kita dengarkan ya, bacaan surah Ar-Rahman. Baiklah, seterusnya doa selepas membaca Al-Quran.

Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yakni jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9.

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Para pendengar yang dirahmati Allah, sebagai panduan kita bersama masa waktu bagi menunaikan sembahyang pada zuhur bagi daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburung hari ini ialah pada pukul 12.18 menit tengah hari, daerah Tutung 12.19 dan daerah Belait 12.21 menit

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

ibadah, menunaikan solat di Masjid Nabawi serta menyampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana penuh tenang dan syahdu. Manakala Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawarah terus menjadi tumpuan jutaan umat Islam di seluruh dunia termasuk jemaah haji negara yang kini berada di Tanah Suci. Masjid kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram itu bukan sahaja menjadi tempat memperbanyakkan ibadah, malah menempatkan makam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Persembahan Sarkas Europe Acrobatic Circus sedang berlangsung di kawasan perkampungan sukan Brakas. Perasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan yang berlangsung sehingga 14 Jun itu juga dimeriahkan dengan Bazar Amal yang menawarkan pelbagai jualan makanan dan minuman dan aktiviti. DYS Hobby Brunei Darussalam adalah sebuah kedai permainan Tamiya Mini 4WD di Hasrat menjadi tempat untuk belajar berkongsi idea dan melahirkan lebih ramai bakat serta peminat Tamiya Mini 4WD di negara ini. Majlis perasmian kedai berkenaan diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Pembukaan kedai tersebut melambangkan satu kerjasama erat dan persahabatan antara komuniti negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang dihasrat menjadi platform untuk berkongsi ilmu, pengalaman, teknologi setup serta membangunkan komuniti Mini 4WD yang lebih aktif di rantau ini. Ketaatan kepada Allah SWT merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah SWT, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program ilmu siri-siri ke-24 dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan Urus Setia Program Keugamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah, program berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Program terbahagi kepada dua sesi iaitu Dialog Ilmiah dan Bengkel Refleksi Iman, Aku dan Taat. Kedua-dua sesi disampaikan oleh Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Program disertai lebih 50 peserta dalam kalangan belia termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO, mahasiswa dan mahasiswi universiti serta orang persendirian. Usaha memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam dalam kalangan saudara baharu terus dipergiat menerusi program Ikon Mu'alaf 2.0 Jalan 5 Syahadah. Program bertemakan Welcome Home, From Saying It to Living It bermatlamat untuk membimbing para peserta menterjemahkan tuntutan syahadah ke dalam amalan kehidupan seharian dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Berlangsung di bilik juri dan hub komuniti Stadium Negara Hasanul Bolkiah, program merupakan anjuran Belia Mu'alaf As-Syahadah dengan kerjasama Urus Setia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah. Pengisian program, sesi borak santai dan soal jawab. Bulan Zulhijjah adalah waktu terbaik untuk memperbaharui hati. Bukan sekadar menunggu ibadah korban, tetapi mengorbankan sifat-sifat buruk seperti ego, hasad, ria, dendam dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan muhasabah tersebut, Zulhijjah menjadi ruang untuk membersihkan hati supaya takwa yang dibina benar-benar membawa individu itu lebih dekat kepada Allah.
Ia antara yang dikongsikan dalam tazkirah sempena Malam Munajat Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-228 malam tadi. Tazkirah bertajuk Muhasabah Menjelang Zulhijjah dari Taqwa Menuju Taqarub disampaikan oleh Awang Hezkil bin Haji Hambali Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Acara munajat disemarakan dengan penyertaan ahli jawatan kuasa takmir, para belia dan jemaah dari beberapa buah masjid, iaitu Masjid Kampung Sungai Hancing, Masjid Kampung Salam Bigar, Masjid Rashidah Sadatul Bulkiah Kampung Sungai Akar, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Lambak Kanan dan Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Gadang, Madang. Berita luar negara selepas ini.

Pesta Bedudon versi kedua iaitu kejohanan futsal, pertandingan memancing dan pertandingan kicauan burung murai diadakan pagi tadi dengan acara perasmian pesta berkenaan. Acara diadakan di gelanggang futsal terbuka Jalan Pantai Lumut di daerah Blight. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 12 pasukan menyertai kejohanan futsal lebih 150 peserta menyertai pertandingan memancing dan lebih 100 peserta menyertai pertandingan kicauan burung murai. Pesta dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan sokongan Jabatan Daerah Blight dan Kelab Rekreasi Liang Lumut. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, 5 perlawanan berlangsung malam tadi. Pada perlawanan tersebut, Liverpool seri satu sama dengan Chelsea. Brighton and Hove Albion menang ke atas Wolverhampton Wanderers 3-0. Tuan rumah Fulham pula tewas 0-0.

cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Para hakim syar'i dan pegawai mahkamah Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan. Di daerah Brunei dan Muara di bangunan Mutiara Exchange Lebuh Raya Tungku, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong. Manakala di daerah Tutong, di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut daerah Blight. Bagi melancarkan tugas merukyah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik sahaja hasil rukyah diperoleh. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Petani Mukim Pekan Tutong diadakan pagi tadi. Majlis yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu, calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Petani ialah Abang Muhammad Bazli bin Haji Ibrahim berusia 36 tahun. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Petani akan dihadapkan di Kelembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib, Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Perkembangan bakal Jemaah Haji Negara di Tanah Suci. Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan baru-baru ini mengadakan majlis membaca Yasin dan doa selamat. Majlis berlangsung di Madin Ar-Raudah Hotel, Madinah Al-Munawarah. Hadir Pangeran Haji Haslin bin Pangeran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran dan Dr. Nur Hasanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua PUJH Perubatan. Majlis bertujuan memohon keselamatan, keberkatan, kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan khususnya bagi bakal-bakal Jemaah Haji Musim Haji tahun ini. Sementara itu, pelbagai program dan aktiviti keagamaan dilaksanakan oleh bakal Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam yang kini berada di Madinah Al-Munawarah. Antaranya bakal Jemaah Haji yang mengikuti pakej syarikat Darul Ehsan. Aktiviti berkenaan memberi peluang kepada jemaah untuk memperbanyakkan ibadah, menunaikan solat di Masjid Nabawi serta menyampaikan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana penuh tenang dan syahdu. Manakala Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawarah terus menjadi tumpuan jutaan umat Islam dari seluruh dunia termasuk Jemaah Haji Negara yang kini berada di Tanah Suci. Masjid kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram itu bukan sahaja menjadi tempat memperbanyakkan ibadah, malah menempatkan makam junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Persembahan Sarkas Europe Acrobatic Circus sedang berlangsung di kawasan perkampungan Sukan Berakas. Perasmiannya disempurnakan semalam oleh Dayang Hajah Nur Fariza Muniati binti Haji Abdul Aji, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan yang berlangsung sehingga Khamis depan itu juga dimeriahkan dengan Bazar Amal yang menawarkan pelbagai jualan makanan minuman dan aktiviti. Perasmian kedai DYS Hobi Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara.

0: Bagi para peminat permainan kereta alat kawalan jauh Tamiya Mini, ia dihasrat dapat melahirkan lebih ramai bakat bagi permainan berkenaan di negara ini. Dari hanya satu rangkaian, kini perkhidmatan Radio Brunei berkembang pesat kepada 5 rangkaian. Sejak memulakan perkhidmatan radio pada 2 Mei 1957, Radio Televisyen Brunei RTB terus menggorak langkah proaktif. Penggunaan teknologi canggih dan media sosial memberi nafas dan pengalaman baharu dalam membantu juruhebah atau penerbit menyiarkan bahan kandungan semasa secara masa nyata. Sebagai wadah informasi utama di negara ini, Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Ikuti penjelasannya bersama Dayang Norafidah binti Haji Abdul Malik, pemangku ketua rancangan radio, dan Dayang Nurul Izzati binti Haji Nordin, ketua unit pilihan FM.
1: Radio mempunyai kelebihan dari segi accessibility kerana boleh didengar di mana sahaja tanpa memerlukan data internet. Ini membolehkan maklumat disampaikan secara meluas kepada pendengar, masyarakat termasuk di kawasan yang mempunyai capaian internet yang terhad.
2: Media sosial ini boleh memberi exposure kepada program sebab contohnya dari segi podcast itu ianya bukannya debut atau premiere di radio. Ia lebih kepada RTB Go, iaitu platform RTB yang online masa ini.
0: Sebuah kilang di kawasan Industrial Park Band 6 Jalan Melaut terbakar pagi tadi. 5 buah jentera bomba dan 26 anggota bomba dan penyelamat dikerahkan ke tempat kejadian. Laporan kebakaran diterima pada pukul 9.18 pagi. Kebakaran turut melibatkan tempat tinggal pekerja dan tempat pembuatan jentera berat. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Api dapat dikawal dalam masa 20 minit. Kerja-kerja penggantian flow meter dan injap akan dilaksanakan esok di loji rawatan air agis-agis daerah Blight. Kawasan yang terlibat, Mukim Liang, Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas dan kawasan sekitarnya. Kerja-kerja akan bermula pukul 9 malam. Kawasan yang terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi talian terus salam 123. Berita luar negara. 38 anak kapal warga negara Filipina yang berada di atas kapal persiaran MV Hondius masih dalam pengasingan diri dan tidak menunjukkan sebarang tanda jangkitan hanta virus, demikian menurut Jabatan Kesihatan Filipina. Jabatan itu sudah menunggu panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai langkah seterusnya yang akan diambil ke atas mereka susulan wabah hanta virus. Jurucakap Jabatan Kesihatan Filipina berkata walaupun anak kapal itu masih berada di Cabo Verde, sebuah negara pulau yang terletak di luar pantai barat Afrika, pihak berkuasa kesihatan sedang mengendalikan prosedur kuarantin dan pemantauan. Setakat ini, tiada kes jangkitan hanta virus yang disahkan di Filipina. Menurut WHO, daripada 147 orang di atas kapal, 3 orang meninggal dunia, termasuk sepasang suami isteri Belanda yang disahkan dijangkiti. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Kesihatan Kesatuan Eropah EU menegaskan semua penumpang kapal persiaran MV Hondius yang dilaporkan mengalami wabak hanta virus dianggap sebagai kontak berisiko tinggi. Justru katanya langkah berjaga-jaga tahap tertinggi perlu digunakan pakai bagi mengendalikan mereka menjelang kapal itu berlabuh di luar Pulau Tenerife, Sepanyol hari ini. Menurut Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Eropah, penumpang yang tidak menunjukkan gejala akan dihantar pulang ke negara masing-masing untuk menjalani pengasingan diri menggunakan pengangkutan khas, bukan penerbangan komersial biasa. Negara-negara terbabit sedang bersiap sedia untuk membawa pulang rakyat mereka dari kapal MV Hondius. Ikuti berita sukan seketika nanti.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Arwada Mahfuzah terbitan Harun Haji Hidup membawa kita ke pukul 5.52 minit petang untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib ialah pada pukul 6.26 minit petang.

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Awak pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 6.26 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.38 minit malam bagi daerah Tutong, 6.27 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.39 minit malam, sementara bagi daerah Belait pula 6.29 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.41 minit malam.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPMM FC dan Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPMM FC 0 dan Sabah FC 1. DPMM FC seterusnya beraksi menentang Penang FC pada 15 Mei. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Petani Mukim Pekan Tutong diadakan pagi tadi. Majlis yang diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Petani ialah Awang Muhammad Bazli bin Haji Ibrahim berusia 36 tahun. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Petani akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Perasmian kedai DYS Hobi Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di bangunan Hasbullah 1 Jalan Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Bagi para peminat permainan kereta alat kawalan jauh Tamiya Mini, ia dihasrat dapat melahirkan lebih ramai bakat bagi permainan berkenaan di negara ini. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program Ilm Series Siri ke-24. Dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Da'i dengan sokongan urus setia program keugamaan belia, Pusat Dakwah Islamiah, program berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Program terbahagi kepada dua sesi iaitu dialog ilmiah dan bengkel refleksi iman, aku dan ta'an. Kedua-dua sesi disampaikan oleh Awang Muhammad Syahmi bin Muhammad Sani

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.

0: Baik, untuk selanjutnya kita boleh bersama rancangan Irsyad Hukum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Audah pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ini bertemu lagi dalam rancangan Irsyad Hukum. Pada kali ini kita akan mengongsikan Irsyad Hukum yang bertajuk Terhasilkah Rujuk Dengan Bersetubuh, bagian pertama. Bersama untuk menghuraikan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Abdul Hafi bin Yahya, Pegawai Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelum menyentuh lebih dalam mengenai dengan tajuk tanya ini, ada baiknya kalau Ustaz dapat menjelaskan dahulu mengenai dengan apa yang dimaksudkan dengan rujuk ini, termasuklah juga dengan dalil-dalil pensyariatannya, sama ada dari ayat-ayat Al-Quran ataupun juga hadis, jika ada. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Yang Mulia Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengertian rujuk dari segi bahasa ialah saat untuk kembali. Manakala rujuk dari segi syarak pula ialah suami atau wakilnya atau wali isterinya mengembalikan isterinya kepada nikah dalam masa iddah daripada talak yang bukan bain, iaitu talak satu atau dua dengan syarat-syarat tertentu. Dalil pensyariatan rujuk itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wa bu'ulatuhunna ahqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Sadaqallahu al-'azim. Tafsirnya, dan suami mereka berhak merujuk isteri-isteri mereka dalam masa iddah mereka sekiranya mereka bertujuan hendak berdamai. Selain Al-Quran, rujuk juga sabit berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah thumma raja'aha, rawahu Abu Dawud. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentalak Hafsah, kemudian baginda merujuknya kembali. Hadis riwayat Abu Daud. Antara hikmah pensyariatan rujuk ini, Yang Mulia Tuan Pengerusi, ada kalanya berlaku suami yang merasa menyesal melafazkan ucapan talak kepada isterinya dan berkeinginan untuk merujuk isterinya itu, maka bolehlah kembali semula kepadanya dengan melafazkan ucapan rujuk.
1: Baik Ustaz, dalam pengertian rujuk dari segi syarat yang Ustaz jelaskan tadi, ada menekankan tentang syarat-syaratnya yang tertentu Ustaz. Jadi mungkin Ustaz dapat menerangkan lagi jika ada rukun-rukun tertentu serta syarat-syaratnya untuk rujuk ini sah dilaksanakan. Silakan Ustaz.
2: Ya Tuan Pengerusi, rujuk mempunyai 3 rukun dan setiap rukun pula mempunyai syarat-syaratnya yang tertentu seperti berikut. Rukun yang pertama ialah murtaji', iaitu suami. Syarat suami yang sah merujuk isterinya ialah hendaklah suami itu sendiri mempunyai kelayakan untuk bernikah, iaitu baligh, berakal dan rela hati. Maka sah rujuk orang yang dalam berihram, orang mabuk dan orang yang bodoh. Tetapi tidak sah rujuk dari kanak-kanak, orang gila, orang dipaksa dan murtad. Jika suami mentalak isterinya, kemudian selepas itu suami menjadi gila, maka sah wali merujuk bagi dirinya. Rukun yang kedua pula ialah sighah, yakni ucapan rujuk. Ucapan rujuk terbahagi kepada dua, iaitu secara terang, yakni sarih, dan secara kiasan, yakni kinayah. Rujuk terhasil dan dikira sebagai ucapan rujuk secara terang, yakni sarih, dengan menggunakan lafaz rujuk seperti aku merujukmu. Ucapan lafaz rujuk juga akan terhasil dengan bahasa lain selain bahasa Arab yang memberi makna rujuk, sama ada orang yang melafazkan itu mengetahui bahasa Arab ataupun tidak mengetahuinya. Ucapan lafaz rujuk tidak disyaratkan disandarkan kepada orang yang merujuk, iaitu suami. Umpamanya suami berkata, awak dirujuk kepadaku, bahkan sunat sahaja. Rujuk tidak terhasil dengan hanya menyebut perkataan rujuk tanpa menyebut siapa yang rujuk itu. Seperti suami hanya berkata, aku merujuk. Perkataan rujuk itu mesti disandarkan dengan jelas kepada orang tertentu. Umpamanya, suami berkata kepada isteri yang hendak dirujuknya, aku merujuk fulanah, ataupun suami berkata, aku merujuk engkau. Selain perkataan rujuk, perkataan kembali, yakni ar-rad, dan perkataan pegang, yakni al-imsak, juga antara perkataan ucapan rujuk secara terang, yakni sarih. Contoh ucapan rujuk menggunakan perkataan kembali, yakni ar-rad, ialah, aku kembali kepadamu. Dan contoh ucapan rujuk menggunakan perkataan pegang, yakni al-imsak, ialah aku pegang akan dikau. Kedua-dua perkataan ucapan rujuk secara terang, yakni sarih ini, disebutkan dalam Al-Quran. Perkataan ar-rad disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228, firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Tafsirnya, dan suami mereka berhak merujuk istri-istri mereka. Sementara perkataan al-imsak disebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2, firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf. Sadaqallahul Azim. Tafsirnya, bolehlah kamu pegang mereka, yakni rujuk, dengan cara yang baik. Rujuk pula terhasil dengan ucapan rujuk secara kiasan, yakni kinayah. Antara ucapan rujuk secara kiasan, yakni kinayah, contohnya ialah dengan menggunakan perkataan kahwin. Umpamanya, suami berkata kepada isteri yang ditalak raja'i, yakni talak satu atau talak dua, aku mengahwini engkau. Ataupun dengan menggunakan perkataan nikah seperti aku nikahi engkau. Ucapan rujuk secara kiasan, yakni kinayah, adalah sah, tetapi hendaklah disertai dengan niat. Adapun rujuk pula tidak sah jika dengan ta'liq, iaitu lafaz yang bergantung, seperti suami berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau jika engkau mahu. Rujuk juga tidak sah jika dengan ta'qid, iaitu lafaz yang berwaktu, seperti suami berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau dalam masa sebulan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas penjelasannya sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan itu tadi dapat memberikan ilmu dan pengetahuan baru bagi orang ramai, untuk kita ini sama-sama berhati-hati dalam perkara ini, agar kita ini semua dapat menghindari perkara-perkara dosa besar. Untuk akhirnya, sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Abdul Hafi bin Yahya, Pegawai Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan, kerana sudi berkongsi ilmu dalam keluaran Irsyad Hukum kita kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di rancangan Irsyad Hukum yang akan datang dengan tajuk yang lain pula. Dengan itu saya sudahi dengan aku lukau lihaza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berita-berita utama. Radio Brunei komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Setiap ujian satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Program Ikon Mu'alaf 2.0 memperkukuh jati diri dan penghayatan Islam. Majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung petani Mukim Pekan Tutong diadakan kemarin. Majlis yang berlangsung di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi, manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan ketua kampung petani ialah Awang Muhammad Bazli bin Haji Ibrahim berusia 36 tahun. Hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung petani akan dihadapkan ke lembaga perjawatan, disiplin dan tata tertib, penghulu mukim dan ketua kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Dari hanya satu rangkaian, kini perkhidmatan Radio Brunei berkembang pesat kepada lima rangkaian. Sejak memulakan perkhidmatan radio pada 2 Mei 1957, Radio Television Brunei RTB terus mengorak langkah proaktif. Penggunaan teknologi canggih dan media sosial memberi nafas dan pengalaman baharu dalam membantu juruhebah atau penerbit menyiarkan bahan kandungan semasa secara masa nyata. Sebagai wadah informasi utama di negara ini, Radio Brunei terus komited melaksanakan transformasi selaras dengan perkembangan semasa. Ikuti penjelasannya bersama Dayang Nur Afidah binti Haji Abdul Malik, pemangku ketua rancangan radio, dan Dayang Nurul Izzati binti Haji Nordin, ketua unit pilihan FM.
1: Radio mempunyai kelebihan dari segi accessibility kerana boleh didengar di mana sahaja tanpa memerlukan data internet. Ini membolehkan maklumat disampaikan secara meluas kepada pendengar, masyarakat termasuk di kawasan yang mempunyai capaian internet yang terhad.
2: Media sosial ini boleh memberi exposure kepada program sebab contohnya dari segi podcast itu ianya bukannya debut atau premiere di radio. Ia lebih kepada RTB Go iaitu platform RTB yang online masa ini.
0: Laporan dari Tanah Suci, bakal jemaah haji negara tidak lama lagi akan bertolak secara berperingkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mengikut jadual, bakal jemaah haji negara akan bertolak bermula esok 12 Mei 2026. Dalam pada itu, perkhidmatan kesihatan terus dipertingkat kepada bakal jemaah haji negara dengan pembukaan klinik kesihatan yang terletak di Madin Ar-Rauda, Madinah Al-Munawarah. Antara perkhidmatan yang disediakan pemeriksaan kesihatan, rawatan awal serta pemantauan keadaan bakal jemaah haji negara. Kemudahan seumpamanya bertujuan memastikan tahap kesihatan para jemaah sentiasa berada dalam keadaan baik sepanjang melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan bukti keimanan yang sebenar serta cerminan kepada tahap keimanan seseorang. Selain itu, setiap ujian yang dihadapi perlu dilihat sebagai satu bentuk tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar beban semata-mata. Perkara tersebut antara intipati dialog ilmiah yang disampaikan semasa program IM Series Siri ke-24. Dianjurkan oleh Badan Sukarelawan Belia Dai dengan sokongan